naša noćas radi daleko je dan. Ja bih malo ludovao, al ne mogu sam. Ej, svirači, marijači, svirajte za ples.

0: marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend. Banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tomatelo marku 30. Jadro napolitanke 430 grama kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada violeta 4,45.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello Marku 30. Jadro Napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: je hladno napolju. A kozainat mi se zapušio očak. I dimi, dimi, dimi, a hladno. Došla sam ovdje, ovdje nište Ljiljani, da vidim da li moji drugari znaju. Imala sam sreću. A vi ćete znati dok se držim za dugme, šta mi se desilo. Vama ću otkriti da sam srela dimnjačare. Prave pracijate dimnjačare. I obećali su da će napraviti moj očak. A zato ćemo danas da popričamo s našim drugarima. Znači, danas u Zvrku pričamo o dimnjačaru. Bravo, drugari!
1: Bravo!
0: Jesmo se poželili?
1: Jesmo!
0: Nismo se dugo vidjeli. Napolje je snijeg i hladno. Je li vama bilo hladno?
1: Imam drugara.
0: Imaš drugara, imaš i kapu.
1: Imam i ja drugara.
0: Bravo! Ja da se raspremim. A, kod vas je toplo, lijepo. Hoćemo li pozdraviti drugare kod kuće? Evo nas ponovo, danas se družimo. Ni naši drugari ne znaju o čemu ćemo mi danas pričati.
2: O tom nječekom.
0: O čemu ćemo pričati?
2: O tom nječekom.
0: U kojoj zemlji mi živimo?
1: U Bosni nječekom.
0: Bravo! Ovo je bilo lijepo rečeno. Znači, znamo u kojoj zemlji živimo. A znate li vi da vas nešto pitam ja ovako, da li je u svim kućama sad toplo?

0: Je.
1: U mojoj nije.
2: Zašto?
1: U mojoj je.
0: Imamo grijanje.
1: U mojoj je. Ja imam grijanje.
2: Samo malo. Ja. Hoćeš mi reći, sjedne ovdje pored nas da čuju naš drukar. Šta se to desilo? Se nešto pokvarilo?
0: Nije.
2: Pa šta se desilo?
0: Nisu nam uključili.
2: A nisu vam uključili? A na koje će vam biti grijanje, znaš li ti? Jel na plin? Na plin, aha. A na što se ti grijete kod kuće, znaš što
0: ja
2: se grije?
0: Ja znam grijalicu i grijalicu.
2: A na grijalicu se griješ. A ko od nas ovdje ima kod kuće onu ovako jednu lijepu peć, pa kad se priđe blizu te peće, bude toplo lijepo, a miriše drvo. Kad se stavi drvo unutra u vatru pa gori, ko to ima?
0: To moja ima nana.
2: Ima nana, a da vidimo gdje su ruke.
0: Moja ima to moja mama.
2: I tvoja mama ima,
0: i
2: nana je li ima? I tvoja. Ko još ima?
0: Ja imam vatru da naložim.
2: I ti imaš vatru, a jel se nekad desi da bude dima ovako, dima? Da se mirza ne vidi. Dim, dim, dim.
0: Ima nekada što je dim?
2: A ti znaš što je dim? Hoćeš nam reći? Šta se desi kad je dim?
0: Smrdi.
2: A, samo malo. Ovako. Znači, Ekrem, da nam kaže šta je dim. Ekreme, šta se desi kad je dim? Kako izgleda dim?
0: Smrdi i puši.
2: Puši se, jel da? A dim, kakve boje dim?
0: Crni.
2: Crne boje, ovako ko oblak neki teški, jel da kad hoće ko kiša da pada, tako isto bude oblak taman, jel tako?
0: Jesam.
2: Mhm. A još nešto, kad je dim, da li ste nekad čuli kad vaša nana kaže, a začadilo mi? Jeste kad čuli začadilo mi?
0: Jesmo.
2: Čadiš pored, pa budu zidovi malo crni, nisu više skroz bijeli i to se desi, hm? To ste čuli, jeste?
0: Jesmo.
2: A čuli ste? Aha, napolje nam je snijeg, bijelo je, čisto je, a mi govorimo o dim. A dim, kakve nam je boje dim?
0: Crne.
2: Crne, gar, dim, sve to crno. I bude prljavo.
0: Pa ja nam je se dim.
2: Da li bi ko od vas nekad dirao tako taj čađ, onaj, što je sve crno?
0: Vidio sam ja nekako dirao.
2: Jel neko je?
0: Dirala, da
2: joj
0: se zaparila ruka.
2: Ona je dirala vatru, Žišku je dirala, to je strašno. A ako se dira ovako onaj čač, pa se dira.
0: Dirala,
2: i onda ostane
0: sveci. Dirala plin i onda joj je izgorila ruka.
3: Aha. Tako
2: me molim?
3: Moj jedan rođak smije da zapali u ruku onaj vatru.
2: A to je već strašno. Mm-hmm. Ali da mi ovako ne zaboravimo što smo mi sad pričali, znači ako mi diramo taj čađ, budemo čađavi, prljavi. I znaš kako ono kaže, vidi kakav je garav, garavi čađav. Ili kad se zapali vatra po ono, garavo izlazi dim, ide u oči u lice i onda budemo čađavi ovako po licu.
0: Ja nisam ne diru.
2: Ne smije se dirat, naravno.
0: Nija.
2: E, ali sad još nešto. Ne može. Naravno, a sad da ja nešto vama kažem. Znači mi to ne smijemo dirati, niko to ne dira, ne diraju ni naše, ni mame, ni babe, ni nane.
0: Usta, da smijem za jest.
2: A samo malo javio nam se naš druga rec.
0: Moj brat smije baciti vatru.
2: Smije baciti vatru, aha. Ali mi danas, drugari, ne pričamo o vatri. Znači, pričali smo o tom čađu koji bude crn i budemo garavi, prljavi, ali moraju uvijek postojati neki ljudi koji nama taj čađ treba i da sklone, jel tako? Da nam toga, da toga nema, da nam ne smeta, da ne budemo prljavi. Šta vi mislite, šta bi ja mogla da uradim?
0: Da naložiš vatru.
2: Naložila sam vatru, ali mi došao neki dim, ali nema vatre. Neće da grije, znate kako mi je hladno, pokrila sam se dekom. Šta vi mislite šta ja treba da radim? E, pošto vi ne znate, ja znam. Meni je neko rekao, ja sam danas išla ulicom, ako išla ulicom, i srela sam nekoga. I taj neko je sretan kad ga vidite. Kad ga vidite, uhvatite se odmah za dume. Zna li neko ko...

kome ja pričam. I zato se ja ovako držim da mi ne ispadne moja želja, jer sam ga vidjela i uhvatila sam se za dugme i sad sam zamislila svoju želju i ja nju držim i čuvam. Znaš li, Ekreme? Ne znaš. E, da bi iznenađenje bilo veće, danas su oni nama

0: I onda vi pominite crijep. Bravo! E sad sam to htjela da pitam. Imaš ti tavan? Ima li si tavan? Ja sam danas imala tavan, kod mene su dimnjačare popravili. I znači oni ovdje hodaju, hodaju. Je li vas strah kad hodate po krovu?
1: Mene nije strah.
2: Isto nije.
0: Ama baš nikad. Ama baš nikad.
3: Nema strah.
0: Baš nikad.
1: Nema strah, da ima strah, ne bi radili ovaj posao.
0: Jaj, onda dođe tu kod dimnjaka i onda, a ja još uvijek držim nešto, a? A sad da sjednemo vam da vas nešto pitam.
4: Ja nema ni babaroge na krovu.
0: Nema ni babaroge na krovu. Da pitaš dimnjačara, pitaj ga da li se plaši. Ima li babaroge na krovu?
4: Nema.
3: Samo za malu djecu babaroge na krovu ima.
0: Zato što mala djeca ne smiju.
4: Pa ja sam
3: mislila
4: sinoć
3: po mraku i nije, ali nemoj da ideš po mraku na krovu. I nikad nemoj na krovu da ideš, dok ne porastiš.
4: Pa ja sam vidim sinoć mac,
3: mako, da... Mace smiju.
0: A da li se vama neko desi, nekad desi da vas neko pozove da mu se recimo mačka popela na krov i ne smije da je skinuti? Jel vas nekad neko zamolio?
4: Mene jeste.
0: A tebe jeste, Ekrema, nije dimnjačara.
4: A ja se popijam.
0: A pa nemoj to više da radiš.
1: Jesmo.
0: Jel, hoćeš mi obećat? Hoćeš obećat? Okej, okay. Obećaj. Nema više. Ne smije niko nakrov, samo dimnjačar.
3: Samo dimnjačar.
0: Sad su nam... A zašto sad da vas nešto pitam?
4: I ja sam se pila, pa nisam.
0: Aha, a zašto ja držim ovako ovaj prst? Jeste li vi čuli priču kad se vidi dimnjačar, šta se uradi? Jeste li tu priču čuli? Kad se vidi dimnjačar, tako kažu, bit ćeš sretan taj dan i zamisli želju i brzo se uhvatiš za dugme. To niste znali. E, morate pitati svoje mame kad dođete kuće. Brzo se uhvati za dugme i ako se dugme pusti, onda se malo drži prst, da želja ne pobjegne. Ne pobjegne. A ja sam poželjala da mi bude toplo kod kuće, da nosim mi dimnjačare pomogli, jer mi je stvarno bilo hladno i riješili smo taj problem sa... A što vi unutra stavite u taj naš dimnjak?
3: Unutra dimnjaka se čisti, može četka ide povezno, da bi se što bolje očistio dimnjak, da bi bolje vatra gorila, da bi se bolje prostorije zagrijavale. I normalno da bude čiša okolina, manje zagađenje okoline, jer ako se dimnjak ne čisti, veće zagađenje okoline, više se troši ogrjevnog materijala, a manja je mogućnost zagrijavanja prostorija.
0: Znači, mnogo je više dima, a nije nam toplo.
3: Više dima u prostoriji, a nema topline.
0: A sad ovi moji drugari moramo mi svi to da zapamtimo. Ako primijetimo da nam dima ulazi u sobu, jel? Onda znači da nam je dimnjak nešto nije u redu.
3: Dimnjak nije u redu i tad treba pozvati dimnjačarsko preduzeće koje se bavi sa čišćenjem dimnjaka, kotlova, šamotiranje kotlova, hemijski čišćenje kotlova, izdavanjem saglasnosti za priključenje plinskih trošila na dimnjak i može se pozvati na broj 668-555.
0: Šta se to u stvari desi unutra u dimnjaku, pošto vi to najbolje znate?
3: Pa,
0: jer se to nešto...
3: Skupi se čač.
0: Ko loptica neka zatvori,
3: jel? Tačno, pa loptica ili može pasti cigla u dimnjak, ili ptice napravi gnjezdo u dimnjaku, pa...
0: A to da, sam htjela da pitam. Znate onu priču kad roda na dimnjaku napravi kuću i donese novu bebu? Znate tu priču, ako roda napravi gnjezdo gore na dimnjaku, zapuši na dimnjak i moramo zvati dimnjačara. Jeste li nekad sklonili neku pticu sa dimnjaka?
3: Pticu ne, ali gnjezdo jesam.
0: A gnjezdo, je li bilo unutra jaje ili nešto? Samo gnjezdo?
3: Samo gnjezdo.
0: Znači, to je tačno da one žive na dimnjaku. Jeste čuli? One gore napravi ovdje na ovom, jel? Jesam li upravo ovdje ovako napravi gnjezdo?
3: Na vrhu dimnjaka.
0: Napravi svoju kućicu zato što im tu bude toplo. Ja? Izvolite.
3: I onda ostaje prikući.
4: Nije nikad se to zapalilo u čopu.
0: Nikad se nije zapalilo, znači da ti je dimnjak dobar. Nikad ti nije bilo dima, dimnjak je super. Sigurno tvoja mama vodi računa o tome i onda je super. A ta četka velika, da li ona može da prođe kroz cijeli dimnjak?
3: Može kroz cijeli.
0: A nešto je se očupala?
3: Ne, ovo je dovoljna četka za jedan normalni dimnjak.

0: Kako će da kažemo, jesmo danas nešto novo naučili? Jesmo, novo smo naučili o dimnjačarima. Hoćemo li pozdraviti naše drugare kod kuće? Da ih pozdravimo, da im kažemo gledajte nas i dalje. Naravno, dimnjačar jeste garav, ima i one šarene crte garave. Ali narodu, ko što kažu, čađav dimnjačar, bijeli hljeb jede. Ja vjerujem da vi imate mnogo posla. Pozdravili smo se s našim drugarima. Hvala vam na učestvovanju u dječjoj emisiji Zvrk.
1: Hvala i vama na pozivu.
0: Ja i dalje, drugari, držim moja dva prsta. Vjerujem da će mi se želja ispuniti. A do gledanja idućeg vikenda u novoj emisiji Zvrk.
1: Hvala.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 g Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca.

Vuki sedam jarića. Bila jednom jedna koza i imala sedam jarića. Voljela ih je, čuvala, hranila, kao što samo mati može da voli, čuva i hrani. Jednog dana pođe ušovo po hranu. Dozva svoje jariće i reče im da nikom ne smije otvarati vrata, jer može doći vuk koji će ih pojesti. A vuk je, kako ih je učila, lukavi zao. Zato ako neko zakuca na vrata, neka prvo pitaju ko je i neka dobro gledaju i slušaju. U vuka su crne šape i hrapav glas. Lako ćete ga prepoznati. Jariće obećaše majici da će u svemu poslušati. Koza im izljubi njuškice i ode. Jariće ostadoše onako veseli i razigrani, a vrata zaključaše i tako poslušaše svoju majku. Slušao sve to vuk iz šume. Odmah se prišunjao kućice, provirio kroz prozor i zakucao. Ko je? Povikaše jariće. Ja sam, utanji vuk glas, vaša mama. Otvorite vrata, nosim vam nešto lijepo. Ali jarić se ne dadoše prevariti. Ma nije to bio glas njihove majke. I povikaše u glas. E nećemo otvoriti, ti nisi naša majka. Njen glas je tako nježak i mehak, a tvoj hrapav i grub. Znamo mi ko si ti, ti si onaj vuk. Ode vuk pokuljen i ljut, pa jariće nastaviše igru sretni što su nadmudrili zlog vuka. Samo vuk ne bi bio vuk kad bi odustao tek tako od svojih namjera. Odjuri u selo, upade kod nekog trgovca i reče: brže mi daj komad krede jer ću te sad rastrgati. Uplašeni čovjek učini što se od njega tražilo, a vuk se vrati u šumu, pojede nekoliko komadića krede i glas mu postade stvarno tako mehak i nježan. Sam ga nije mogao prepoznati i ode opet pravo kozinoj kući. Kuc, kuc, na vrat. Otvorite, dječice, vrata, ja sam vaša mama, nosim vam nešto lijepo. Tek onda jariće pojuriše prema vrate.

upravo se bio nadvio nad bunar i kako se baš tako protegnuo, kamenje pretegnu. Vuk se strmoglavi u bunar i utopi se. Jarići zaigraše oko svoje majke. Na kraju, opet kao na kraju, svi su bili veseli i sretni.

znaš lišaje. Gigi Migi, to se meni mnogo sviđi. Ajde dođi, bliže priđi, učit ću te.

Ja se zovem Šehov Sele, bio sam inspektor supa, strogi pravedan. Ili što bi Raja rekla, genter klasičan. Moj burazer, Elči je šaner, voli da kocka, obija i krade. Elči je od uvijek bio, s druge strane, barikade.

Ja se zovem Šehović Selver, danas sam ubleha, trotež čast i slučaj običan. Ili, što bi Raja rekla, levat klasičan. Elči se ponekad javi iz raznih gradova, a na razlnici uvijek isto piše, jel si bos, jel si hađija.

Eto, čuli smo pjesmu Sama, grupu Bolero. Vi niste sami dok sam ja s vama. Vi niste sami dok je Radio Vogoša sa vama. Nema šanse da budete sami, jer ovo nekako ide brzo, ovo ide nekako žestoko, ovo ide nekako energično, ovo ide nekako 300 na sat. I šta da vam kažem, ja mislim 300 na sat. E sada, ja ne znam koliko je Bajaga brzo mislio, a ne koliko je Josipa Lisac, ali znam da mi je ispričao da je taj duet nastao posve slučajno. Kad su oni u ljeto 1986. godine radili svoj treći studijski album, Bajaga i Instruktori, taj album Jahači Magle, Bajaga je čuo da je u nekom hotelu u blizini tu njih ocijela Josipa Lisac. I ne bude lijen, ode, popije kaficu s njom ujutru i pozove je da dođe u studio da čuje šta oni to rade i da eventualno, ako joj se nešto otpjeva, a već je on imao u planu tu pjesmu koju bi volio da ona s njim otpjeva, da otpjeva nešto u studiju. I kad joj je pustio pjesmu Ja mislim 300 na sat, onda je Josipa sa oduševljenjem prihvatila tu ideju i tako je nastala pjesma koja će otvoriti album Jahači Magle. Žestoko, brzo, rokerski, mislimo 300 na sat uz Bajagu i Josipu Lisac.

0: Amazing. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 g Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing. Već 30 godina.
4: Ljubav na prvo slušanje.
5: Radio Vogošć.
6: Dobar dan, želim vam vaš radio Vogošća.
7: I upravo tako, 12 sati 32 minute. Poštovani slušatelji, dobar dan. Evo, nakon emisije Pamtim to kao da je bilo danas našeg Amira Misilića, mi nastavljamo druženje sve do 19 sati. Od ovog trenutka otvoreni su naš Viber broj za vaše porukice, možete pisati, tražiti bilo koju pjesmu, zabavnu, narodnu, sevdalinku, šta god želite, a znate da nedjeljom od 14 do 15 sati imamo rezervisan termin za sevda. Dobar dan, želim vam Edhem Smail Hođić. Eto, družimo se cijeli dan. Danas kažu mi da izgledam mnogo mlađi, a niko neće da mi promijeni dan rođenja. Pa ide, brate, MUP, tamo mijenjaju se lične, pa reci, izvadi negdje rodni list, malo mlađi, možda ti promijeni. Da vas pozdravimo sa

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca. Amko i Srce za djecu.
2: Marketing. Idemo dalje. Jučer je policija u Sarajevu imala pune ruke posla. Evidentirano je 11 saobraćajnih nesreća, od kojih je u 7 slučajeva nastala materijalna šteta, dok su u 4 nesreće povrijeđene osobe. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, jedna osoba zadobila je teške tjelesne povrede, dok su 4 osobe lakše povrijeđene. Policija je tokom redovnih kontrola saobraćaja zabilježila i veći broj prekršaja. Iz saobraćaja su isključene 22 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, dok je 7 vozača zatečeno za volanom prije sticanja prava na upravljanje vozilom. 2 vozača su isključena zbog upravljanja vozilom za vrijeme trajanja izrečene zabrane, a

0: Poštovani slušatelji, 5 minuta je do 14 sati. Od 14 sati ide sevdah. Ako želite neku sevdalinku, pišite nam na Viber broj porukicu 062 045 118.
1: Ispod tvoga bagrema je hlad, zaklanjati kuću,

0: Shopping. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello Marku 30. Jadro Napolitanke 430 grama Crush 4,50. Pepsi 330 ml Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca. Amko i Srce za djecu.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Evo,
1: nije mi dobro bacio, gdje se... Stani mi. Stavim program.
2: Pa dobro, ja mogu ja kapela upjevat, nije problem za naše slušalce. Sve se može, koliko je tehnika za taj, tu smo.
1: Evo tehnika, mi dobro sada. Jesi vidio jednom?
2: Da.
1: Samo što sam prvi pjesmu bacio.
2: Program.
1: Onda ja nije dobro ovaj koji. Hajde. E, znaš koliko mi je krivo, je kada sam znao da sam. Passou.

0: I tako, kako reče moj prijatelj Mirsad, tehnika je ta, ma samo što, eto, ali uspio sam je za jednu minutu vrati, već su bile reakcije, piše nam naš Tarik iz Trebinja, kaj je pozdrav vama i vašem gostu Tarika iz Trebinja. Hvala ti Tarik, tu je još Mirsad. Mirsade, ti se baviš nekim biznisom.
1: Pa ja sam suvlasnik firme Neimax iz Visokog koja se bavi proizvodnjom valovitog kartona i kartonske ambalaže već od neke 2002. godine počeli smo sa proizvodnjom. Tako da tu smo, mislim da smo sad lideri na proizvodnji ambalaže, pogoni su mi u Visokom. Ja sam evo 2023. predalo to sinovima, imao sada koji uspješno vodi onaj direktor, tako da sinovi rade, a ja sam se posvetio svojoj velikoj ljubavi.
0: Dobro, a kaži mi, jesu te oni penzionisali?
1: Pa, zvanično nisam još penzion, imam uslove, ali ja ne volim da sam, da budem tog statusa, da budem penzioner, ja volim ipak aktivnosti i mislim da se raduju i moji uposlanici kad me vide, drago im je to, ja vidim po reakcijama kad dođem i pozdravim se sa svakim tu, prođem kroz pogon, voli oni kad ja dođem, zato ja neću da idem u penziju, hoću da sam dio još toga koliko me bude zdravišu služila.
0: Boga mi, ko ode u penziju, a nema nikako zanimanje, ko ja ovako? Pa poludio bi čovjek.
1: Tako je. Ljudi koji su naučili na aktivnost, na stvaranje, na kreiranje, ne mogu oni bez toga. To je njihov život, oni su takav život živjeli i ne mogu nikako bez toga. Tako da, evo, šta se dešava kad odu neki u penziju, jednostavno dođe odmah, neki su problemi zdravstveni i tako. Upravo iz tog razloga što su prekinuli taj niz svojih aktivnosti i djelovanja i da su jednostavno sad u nekom novom, da kažem, stanju koje i oni psihički, a i njihov organizam ne mogu više to tako da podnesu. Znači, jedan su život živjeli, njihov organizam je bio naviknut na taj pritisak, na takav način rada, djelovanja, tako da mnogi kažem dožive i odmah i neki zdravstveni problemi,
0: neku katarzu, nešto jednostavno,
1: tako je, to je iskustvo, znam, mnogi su tako, čim je u penziju došao odmah po doktorima, pa doktori pođu otkrivat ova bolest, onaj,
0: nije ni znao šta ga boli,
1: aktiva

0: Stvarno, gdje god smo se pojavili, svi su željeli da s nama se druže, da im je lijepo, stvarno, mislim, predivno.
1: A kaži mi, je li ko od njih, malo sam ja sad radoznao, nemoj se ljudi, je li ko od njih rekao, ja imam tu i tu rođaka i viđamo se? Pa, razumiješ da neko dođe ovamo, dođu li nekad oni u Bosnu?
0: Pa vidite šta smo mi napravili pojavljivanjem u to mjesto Karamursad. Toliko smo mi
1: čuo sam ja za to mjesto,
0: interesovanje za... pokazali kod tog i želju, znači za obilaskom naše zemlje, na obilaskom svojih područja, svojih rođaka, predaka, tamo, otpično kažem, to je Istočna Hercegovina i dole Mostar, taj dio, da su oni, evo sad dolaze grupe i prošle godine i avionima, problem je malo vize, oni ne mogu svi prijeći preko Bugarske, tako da oni moraju da idu ili preko Albanije, pa dole da prelaze direktno u Hrvatsku, ali oni koji nemaju vizu dođu
1: preko
0: avionu.
1: Preko Albanije u Crnu Goru dole i to.
0: Grupe dolaze jednostavno, tako ima predivno, eno ja sam i neki dan vidio, jedna grupa bila tu, tako su pokazali interesovanje da hoće da vide to, odakle su ti njihovi predci, jeli, izbjegli i sad eto, oni dolaze tu.
1: Još
0: i
1: me nešto kažem, interesi.
0: Baš puno dolaze.
1: Kako tu živi?
0: Dole u gradu, u Karamurselu, mahom su oni zanatlije. Snašli su se mnogi, znači radi standardno zanatstvo, neki se bavi ugostiteljstvom, neki se bavi mesarstvom, neki prodajom suvenira, neki frizerske salone imaju, predsjednik udruženja Ahmed Četin, on ima, i oni supruga imaju frizerske salone tu, tako da dobro se oni snašli i radi.
1: To je
0: manji gradić i svi su uposleni, dobro su situirani. Okolno selo, stanovništvo u selima, oni se bavi mahom stočarstvom i ima predjela, vidio sam kad smo radili spotove, dosta, to je ovako malo visoravno kad se popne gore, to sad kad bi vi se iz hrastice popili na iman i sad jedan visoravan gore, to je veoma plodno zemljište, bave se poljoprivredom, vidim dosta je posijano pšenicom i tako tim kulturama, ali je predivno gore.
1: Ja mislim, Mirsad, da je ova priča, vidio si koliko sam ja oduševljen tom pričom, da. I da je našim slušateljima
0: interesantno je to.
1: Da, volio
0: to treba otići i vidjeti.
1: Da, ja volio otići tu, ma ko, ja bi tu snimio 17 emisija besjede.
0: Šta je još tu, gospodin Zlatko Hadžomerović je isto tako pokrenuo jedan projekat, on vrši spajanje, ti sad poro istražuje tamo jel porijekla tih naših iseljenika, i spaja ovdje, traži porodice koje su familije, spaja, i on je izdao jednu knjigu, prošle godine je bila promocija, upravo ta tačan naziv, ne znam sad knjige, ja sam bio na promociji kao gost i pozvao me, pošto sam ja opjevao ovu pjesmu i dao jedan veliki doprinos.
1: A koja tu pjesma spajanje. Nema?
0: Dvije sestre za dva brata. Ima na YouTube kanalu, nije tu.
1: Ali tvoj YouTube kanal.
0: Ovo je novi materijal koji sam ja radio s Miladom Felićem.
1: To je koja bila promocija sad 10.
0: Tako je, to je 10. promocija tog novog CD-a, Sevdalinki, znači gdje su tri novokomponovane u duhu Sevdaha. To su pjesme Sevdah teče u venama mojim, Slatka so, i Hanka koja je bila sad najviše.
1: Nemoj mi o njoj sad. moramo, vidim ovdje neki milion nagrada si dobio, vola i ti si nekakav, nešto da se nimalo pofališ.
0: Ja sam skroman čovjek uvijek bio.
1: Učesnik je nekoliko puta na tradicionalnom bihačkom festivalu, ove godine na čuvenom iliđanskom festivalu, to sam gledao, osvojio drugo mjesto
0: publike.
1: Hanka pjesma, to ti je radio čovjek iz Bihaća, je li tako?
0: Tako je, Dilovan Felić.
1: Kaže, Mirsad Nejmarlija je imao svoju sarajevsku promociju CD-a i DVD-a, ali i proslav svog rođendana, znači rođendan ti toga dana bio, jel?
0: Pa i proslavni smo ga dan kasnije, obzirom da sam ja rođen tačno ovako kasno, 9. godina smo to prebacili na 10. ali htjeli smo da sugestiju mojih saradnika da to odradimo u jednom kompletu, da bude i rođendan i proslav, odnosno promocija CD-a.

0: oni vole, možda ovo je sad, jel je ova generacija voli to i šta možemo. Mi smo tu da se pominujemo tako tim ide.
1: Dobro. Mirsade, sad ćemo čuti još jednu tvoju pjesmu, polako da završavamo. Jesmo šta zaboravili reći? Mislim da
0: pa ja bih sad iskoristio priliku da pozdravim svoje bivše kolege. Moram da kažem da je meni Vogošća u srcu. Ja sam od 85. do 90. radio u Predsu kao šef kontrole u Gore u razvoju. Dosta ja prijatelja ovdje po Vogoši. Mislim, ja sam otišao od 90. uzeo 24 ručna dovodka, tada je to Predsi davao i ja sam bio u toj prvoj grupi koju sam to preuzeo, opet uložio u reklamni materijal, to, ali eto. Ali
1: pa što si otišao na dobrinju, što nisi?
0: Ako sluša, ko, pozdravljam i sve.
1: Ajde, slobodno ako hoćeš na broju nekoga, posebno pa, ako imaš. Imam
0: ovdje i kuma Adnan Fazlić i doktorica Safa, to su mi stvarno prijatelji. Imam tu onaj Hadžića, onog Asima i njegovu porodicu, oni su ovdje zgrada odmah iza tamo i tako dalje, ne znam još, mislim rat je učinio svoje pa mnogi sigurno nisu tu i ne slušaju, ali puno ih je bilo s kojima sam radio i družio se. I dan danas imam tako te reke i saradnike koji su pokrenuli biznise, jeli radi, sarađujemo i uglavnom nosim fine utiske iz tog perioda rada u Predsi.
1: Hvala ti Mirsade.
0: Molim.
1: Hvala ti na ovom lijepom druženju, nadam se da smo sve rekli ono što treba.
0: Pa, jesmo, otprilike sve.
1: A sad slušam jednu tvoju lijepu pjesmu koju nismo slušali, morat ćemo je, a slušat ćemo i još. Hvala ti veliko, želim ti svako dobro, već smo se dogovorili da ćemo opet...
0: Hvala na pozivu, na gostovanju, pa ako Bog da, gleda će biti prilike da ispromovišemo i ovaj materijal, ove CD,
1: da, hoće.
0: Da sam uradio, tako da, evo...
1: Hoće. Slušamo
0: drugi put.
1: Još jednu Mirsadovu Sevdalinku.

poštovani slušatelji, dok ja isprati gosta, idemo mi dalje. Evo je vrijeme da nas pozovete, da nam pišete porukice. Kaže, nema više Dalinki, dobra, Tarik, kaže, mogu li dobiti CD, Tarik, nije nam ostavio ni jedan CD, žao mi je, pa ću neki drugi put, dobit ćeš ti, ne skiraj se, da vidimo. Sad još neke porukica, Hanka Paldum, pušemo nešto od Hanke za Draganu. Lajk od Jasmine, hvala ti Jasmine.

0: Halo.
1: Lijepo zdrav vama, da kako ja imam potrebu da vas pozdravim, kako vas, tako i cijedine slušatelje.
0: Hvala vam lijepo, ja vas pozdravljam u ime moje i u ime slušatelja, ako me oni sad šta ne napadnu.
1: Ova da ne bi trebali, svi smo mi koji slušamo, jesmo za ovaj radio, pa jednako mala porodica, zar ne?
0: Tako je, slažem se sa vama. Tako je.
1: Voditelju, nadam se da ste dobro kao i vaši.
0: Hvala lijepo, jesam, dobro je. Hvala, daj bolje, ne valjalo, pomamio bi se, ali ovako dobro.
1: To je vaša prilatica, ali ja to ne...
0: Dobro, ja nešto to volim da kažem. Znam, znaš da se čovjek od...
1: Dobrote,
0: ja? Kako se ljudi pomami, Boga mi...
1: Nije dobro, ja?
0: Nije dobro. E, kažete...
1: E, slušala sam vaše gosta, eto bio je u Turskoj i eto, meni je drago. A da znate da moja rahmetli mati ima dosta svoje rodbine u Izmiru, u Turskoj.
0: Aha, a da vam kažem, mene ono malo dirnulo, ba sam volio da ga čujem ovo što je pričao Da, baš mi je nešto mi je godilo, vjerujte mi.
1: To samo čovjek treba da ode pa da doživi.
0: Da, imao bi volju, ali eto,
1: ja, to je to. Ja sam da početkom oktobra odo sa mojim sinom u Antaliju.
0: Ode ona, pa dobro, pika se.
1: Kaže moj sin, s obzirom da si čitavo ljeto bila sa majstorima, eto malo odmora pa da odemo doma.
0: Da, ako ima mjesta jedno viško, eto i mene sa vama.
1: Ima, ako nema, mi ćemo ga obezbijediti, nije nikakav problem. Samo ako hoće, da imate vi obaveze.
0: Šalim se, naravno.
1: Znam, evo on bi došao iz Njemačke avionom, pa avionom dođe.
0: A znam ja njega, pa znam ja da bi on to meni sve učinio, ali eto, šta ću.
1: Sigurno, eto. Hajde, valjda će nekad biti prilike.
0: Ako Bog da. Kažete.
1: Evo ovako, za mene, gospod voditelj, ako imate o Šekija Turkovića, i kriv sam i nisam kriv.
0: Šeki Turković?
1: Da.
0: Šeki Turković... Šta je ovo sad? Šeki Turković ima šaputanje i sjedi malo za moj sto. Eto,
1: a nemate ovo?
0: Nemam. Šao mi?
1: Može li sjedi malo za moj sto?
0: A evo, ako Bog da. Evo. Hvala vam kad dođu djeca, naravno. Hvala vam, svako dobro vam želim. Idemo mi dalje. 15:34. Slušat ćemo Šekija Turkovića, šta je no bilo? Autarik je tražio, nije mi kod tebi. A pa valjda sam je našao. Jesam, ide prvo Šeki Turković, pa Enes Begović. Idemo dalje, pozovite nas. 434-888 su naš telefoni. Ako i vi želite neku pjesmicu, pozovite ili pišite. Kako god hoćete, meni je sve jedno. Ja sam ti ko bokvica. Rastem tamo gdje se najviše gazi. Sjedim malo za moj stol.

Eta, ko je, evo ga, 4 sata, fali jedna minuta, nek zvučnici ne šute, nećemo brojati minute, idemo dalje. Otvorena, obnovljena Preljubovića Dašnica džamija u Bijeljini, srušena tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Dobro, a mi idemo dalje sa dobrom muzikom. Za Draganu vidi Sinan, ja poklanjam zlatnu Burmu, tako se tačno pjesma zove. Pozovite nas 434-888, do 6 sati ispunjavamo samo muzičke želje, ostale ne ispunjavamo. Pa ko će sve kad bi ljudi rekli daj mi ovo, pošalji mi razlenicu, pošalji mi pismo, daj mi jedan upaljač i tako. Nema od tog ništa. Sinan, ja poklanjam zlatnu Burmu.

U nastavku ću malo do kahve. Popit ćemo kahvu sa Beskom. Poruka kaže gospodinu voditelju, ako nije problem. Od Beska, zahvaljujem, hvala lijepo, ide kahva, evo još jedna, može li za Jasminu, Stoja i Evropa, još ako je dobra klopa, bit će Stoja i Evropa, može Jasmina, hvala ti lijepo, ja ne znam, otle Jasmina prijeđe na ove ovako, ja znam da ona voli malo ove i pravu narodnu pjesmu, ali eto, može i Evropa. A bit će klopa ako ko donese. Dobro, slušamo Beska, pozovite nas 434-888, pište nam na Viber broj poruku 062-045-118. Pjevamo Besko i kahva.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Crush 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: kampovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 g Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca. Amko i Srce za djecu.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

počeo da vučem najveći. Nije ti to bilo pametno, reče drugi mrav. Vidiš, ja sam nosio sasvim male komade. Idi da vidiš koliku sam gomilicu skupio. Naravno, ti želiš sve odjednom. Tako ti i treba. Bar ćeš u buduće znati kako se to radi.

0: ti je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 g Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini. Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u Amku sve što radimo, radimo od srca. Amko i Srce za djecu.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

imena lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će skrivena.

je tako opasan ples po našu divlju glad. Tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas, ti si sam, plašite do smrti.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples po našu divlju glad. Tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas, ti si sam, plašite do smrti.

čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti.